Unie wonder, druje hodzine, tak se to derje, zešlach, či z Helenu Brezan Heduškec, a s tutemi spewariami a spewakami džedale. Sofia nam zaspewa, druje hodzine dženca. Nimo to Mario Hess, Satelit. A Susanna Klimšec, Svet je polne praženjo. Oj, so přizamku. Ne bude pak druga Susanne Hempelova mjenice, vulkotne je življenje. Oj, tež tomu přivosuju, vosom po šestčih.

0: Ja sem Ludk Tito, experta za borakavstva a przle. Ludkaj mato, juro, kič pujtaj. Psst, Ludkaj, słyšitaj to. Spodžene kniskot, što da to je?
1: Ja słyšu jenoš moju vutrobu pukotač. Bobom, bobom. Babam.
0: Potom knuskot se snač pvaš čerenja, kiš tu vokovo leči.
2: Čerenja, kiš knuskot se? A to vi gau. Bola dam raz potvožo.
0: Hej, tam leži nešto dove s kneflom. A pritku ma kulovate vočko.
1: Vočko? Ja sem tola vidžal. Nucne čerene je nas namakao.
2: Ale mato, zmiruj so. To nie je žane šerenje. To je kapsna lampa. Když knefe stvočíš, so svieca zasvieči.
0: Dere, potom tvoču netko ja. Jara pomoku. Jenaš trošku. Cele váhodne. O, svieca haslina. Svieca zasvičena. Haslina. Zasvečena, haslina, zasvečena, haslina, zasvečena.
1: Svetve prui z kapsne lampi sveča runu smu na kamo. Ladajče tola. Tam nichtu seji. Oje, mi je kapsna lampa z ruki padnova. A so hasnova.
0: Nei, bajtaj so, zapiknu išče raz a sveču na kamo. Trichy, tam nešto sejdi. A má dlhé vosy.
2: Oh, te ste ja dlhších smíru. Snano, zase mi nejaký aparát?
0: Nie, ladaj daj dokvádne. Netko spoznajú. To nie sú vosy, ale rýve. Rýve. Lava.
1: Hej, spíšne prečo. Hebak nás ište zežere.
2: Mato, to je tola jenoš plinčatko. Nevidíš ty to?
0: Haha, žane šerine, jenoš nucne lau. A knuskot?
2: Tu nie so tež subiu.
0: Snano jenoš myška, kiš je se runie tak lavadla nabojava. A je netko kice do svoje džoky čekneva.
2: Oh, možno.
1: Kito, daj mi raz kapsnu lampu. Mi chce so z nej rožky vúčušlič.
0: Hej, znana ešte nič, že podprianč k namakame. Vuj malé myšce, ľudkaj.

0: Kunz mehe, su Ralbizach, nowe dworowe wopkotna Frenzlec-Konjechtec statok votorili. Wosebitostka, je to preni wopkot serbskich sach, kiž ma kasu k samoposlužovanju, a je tež nedželu votorjene. Kak so novostka veuse přiuza? Štu kodži tam nakupovač, a čadla jedis adis nimo kompjutorového vosa, tež prava předavaka lubje vitana, to je se Bettina Wenderotova vobladava.
1: Po 8 je ježo čivo živjenje v Vopkoče. Propola Frenzlec je kožde djen vočine, ne? Od punđele hač do njeđele, a prini se ježo tu čas v caute do miška s činja. Dobro ranje, je to za vas mestom kruta adresa?
2: Hej, dobro ranje, also ničo renče, když može na punđelo rano, te se jemo v caute vljavač rune čerstve, skupke cpekarne. Jeli je njemo ništo nuzne treba, što žen doma nima, a neha neke rune, ne vem, kako kilometrov ječ, pa može jen si to jo skupujemo votezat.
1: A Michaeli Smechelina, tu rano išče spešne vumeče, a spšijotuje za prišodnoch kupco Kneni Michaelina, vyšče tak reckujšte djen, nekotre hodine tu, Bönisch, Bubraum, schon was haben wir funguje, alle wissen, dass so Lujo so Maya Tua nicht ein Partner rein und schädel war, guck, ob das gut spuma.
3: Hi, und es so gerade, da bschiv sei ja, sarsch Lujo, Gott sich, es ist Kassu, es haben uns das nicht Kassu, ne muss ja Wobka jetzt, so ja, gerade, hab Schindu, mit dem Chasu, dich ja, du sim.
1: Was am nächsten Tag, weil Messer zei, Wobkic, bürche, dich rune, bolla starschich Lujo, jene Wubice, so sie von dich, steiner Bulle, nicht das Sami Zwaja?
3: Hej, nicht du Schuli, hej, ale nicht du Schuli, jo, weso se, ja tu sim.
1: Voko poskitka, ja vidžu je išče jeden mich neplotuje, a potom tu koki su rune vubrane po koncu tydženja, kak to netko beži, de potom takrat sene čarstve tvore za spšijedu.
3: Tak, kaj šmo skazamo, deš so korbiki prozne, deš produkte tu jac nesu, a to mu zazvonimo, a potom one je pšivete.
1: Ušte šedne tu, kak so cilkone tutun vopkot pšivza?
3: Na mojem mjenenju so dere pšivza. Starši ljudje z Bradek tu prišli, po cautki neke, gde su pekare začine bili, a tež po cautu, abo gde še kusk butre faluje.
1: Hej, to potekim jo poslednji prozninski tydžen, a tež mođina se tu svoju snedan voto za hajulce dobro ranje, še ušiš o tu v obkodja?
4: Oj.
1: Što si bo takle ju najrače kupiče?
4: Špeci.
1: Hej, to ti der upada, teke pečvaju z jabučku, ze skupke cpekarne.
4: Aj, ale te inčke jo za dozen majstvajve.
1: Za uđena? Ja to ima frenslica, mimo prajč. Ujde će neke uđić?
4: A my jedziemy nieke glejeć do koneca, po nie jedziemy tam budzić.
1: A za to, że się poranu z niedędzień sobie kupili. Niech dere kusaja te rybiczki, a jeszcze rane prozine. Kajtiż pola wasyle dere upada, co to, że się wydzięca nakupiła?
5: Jeden klip, dokoś nasz peko, a niech zaczynił, a niech musi tak rec, po frenslec, czarstwy klip możemy holować. W radie moju chodzimy, na przykład na jeden lód z naszymi dziećmi. Ha, ja mam te začuće, zo je jara dere to pšiza, to je tiež od dovolových ľudí, to je rade nakupvačinu, a tiež domorodní.
1: Aj s vujkým nakvadným autom je runie Jan Ryčo tu pši droze parkoval. Dobrá skladnosť je svoju snedaj na to zať?
6: Haj, jara, no, blízko hakec.
1: Što ste takhle dženca si do kobika spakoval?
6: Što ište také šitne džen za snedaj, no, šipov, no, také caute, tomate, tvaro, škubasu. Také môže tu přichod buď, čo bude veselú bo, aj zo týdu regionálnych, v krutkých pučách, tý nešto možno, jo, a so to také ponte je na možnosť, že sa to přesadží.
1: A dajče si svojdeč?
0: Hač spešnje po snedajn, po malo darik, abo čerstve tvarošk, za mnojih je Frenzlec vopkot ižo po dvema mesacomaj vobľubovaná adresa. A jeli, kajž modem vudžarjam, majs konzervy raz nešto sortimenče pobrahuje, sú Frenzlece stajne za pokiju čakuni. Apropo pokive, da mám tež nedom, potom zo je Zuzane Klimšes dospievava za vás. Jednače po napo sedmich je.

Jutze večer so polat smir svunco vudani, ale keč bu vezo jenojš s kmanumi škitnimi naočimi. Nad Nemske budže potom jenujce dželne začmiče svunca vidžeč. Mesač ksunje so pred svunco a zakrva pri tem vulki džel. Večer krotko po osmih očakuja veršk a to Nemske centrum za astrofiziku DZA s partnerami sveči. V bivej vodže napšikvat zmejajuce od poponja štyrioch pri veži pri Češkej horje svibne svedžin s teleskopami, eksperimentami a live učbu a tež pri kravatu mnje čornom komcu. Zmeja to runja od poponja štyrioch svibne program kovo vokovo astronomije a vop kečbovanja svunca. Tam šenje su potom na vulke pfahče, nimo to tež totálne začmiče svunca, te buđe ze španijske vidžeč, zastup je na vobe maj mjestno maj darmotne. Dalše pokive mam nedom za 2,5 minčine za vas.

0: svoje mam.
1: Dennis Wenzel je tu doma a my tež tu honi v Užice a včera mijachmy v dželu honi v Užice najvyšší skočenk stracha lesnych vojňov. Sakske lesnictvo to šedne znova postaja, nimo toho prognozy za přichodne dny, kak dženca upada Milano.
2: Aza dženca fači v severnej a južnej honi v Užice cíči skočenk stracha lesnych vojňov, za srečne džel severnej Budišina a Nišťansku holu skočenk 4 od 5. Tute zniženje pono čerošemu drezaleži tež mestrujim na dženstnišich nižich temperaturach. Za vobličenje skočenko nelada tež šak DVD a sakske lesnictvo jenož na suchotu, ale tež na faktorisch kajš temperaturu, viercik, vožnotu zemje a povietra. Jutze a přichodne dny budže po prognozach červene pasmo skočenka 4 za soveče od a 4 do severa hač k Braniborskej ranice.
1: A od čtvrtého skočenka moža zahriade potom džele lesa zaurieč, to pak se jenoš zriedka stava. Zásadne pak pači, keď bo lesu žaden mojenčinič abo grilovač, nic autom po lesu jezdžič a na kromie lesa jenoš na vupokazanoch parkovaniščach parkovač. Utorne džak za informácie, Milano.

0: Ja sem Ludk Kito, eksperta za borakavstva a przle. Ludkaj mato, juro, kič pujtaj. Huhu! Psst, Ludkaj, svišitaj to. Spodžene kniskot, što da to je?
1: Ja svišu jenoš moju vutrobu pukotač. Bobom, bobom. Bobom.
0: Potom knuskot se snač plašt šerenja, kiš tu vokovo leči.
2: Šerenje, kiš knuskot se? A to vi gau. Poladam raz potvožo.
0: Hej, tam leži nešto dole s kneflom. A pritku ma kulovate vočko.
1: Vočko? Ja sem tola vedžal. Nocne šerenje je nas namakalo.
2: Ale mato, zmiruj so. To nie je žane šerenje. To je kapsna lampa. Když knefe stvočiš, so svieca zasvieči.
0: Dere, potom tvoču netko ja. Jara pomoku. Jenaš trošku. Cele váhodne. O, svieca hasnena. Svieca zasvičena. Hasnena. Zasvečena, hasnena, zasvečena, hasnena, zasvečena.
1: Svetve prui z kapsneje lampi sveča runu smu na kamo. Ladajče tola. Tam nichtu seđi. Oje, mi je kapsna lampa z ruki padnova, a so hasnova.
0: Ne ibajtaj so, zapiknujš raz a sveču na kamo. Trichy, tam nešto sejdi. A má dlhé vosy.
2: Oh, te ste ja dlhších smíru. Snano, zaso mi gejký aparát?
0: Nie, ladajte dokvádne. Netko spoznajú. To nie sú vosy, ale rýve. Rýve. Lava.
1: Hej, spíšne prečo. Hebak nás ište zežere.
2: Mato, to je tola jenoš plinčatko. Nevidíš ty to?
0: Haha, žane šerine, jenoš nucne lau. A knuskot?
2: Tu nie so tež subiu.
0: Snano jenoš myška, kýž je se runie tak lavadla nabojava a je nitko kice do svoje džuky čekneva.
2: Oh, možno.
1: Kito, daj mi raz kapsnu lampu. Mi chce so z nej rožky vúčušlič.
0: Hej, znanašte niče popriančk namakame. Vuj malé myšce, Ludkaj.

0: Kunz mehr zu Ralbizach, nowet warowe Wopkotzna, Frenzlets konjechtet statok wotorili. Wosebitost katam, jeto preni Wopkot serbskich Sach, gishma kasu k samoposlužovanju, a jetisch nedzelu wotorine. Kakso noost kawełse psiuza, stu kodzi nakupowacz, a czerodla jedys adys nimo komputerowego wosa, tež prawa przedawaka, lubie witana, to jest se Betina Wenderotowa wobladała.
1: Boas mich, je, hier schon tue Jüwene, wo Wopkotze Propola Frenzlitz, je, kurze den Watschine, ne, wat Bunjele hat Donnigele, a Prinisse, hier schon tu, Chas, wezaute, Domischka, Schinja, Dobranje, je, to so was mit zum Kruta Adressa?
2: Hi, Dobranje, also, nicht so rentsche, dich muss in Bunjele ran, und ich seh immer, zaute, oder, als Rune, Chas, es gibt kein Bäckerne. Ihr lehnt ja mal nicht nur eine Treibasch, das ist ein dummer Nima. Dann ist ja nicht eine Runde, wenn man ein paar Kilometer geht, dann muss ich in Zitrio gucken, was das ist.
1: Ah, Michaelis Mechelina, du rano ist ein bisschen ein Wummädchen, ein Spschiotuier, ein Spschiot noch Gubzo, Knini Mechelina, wisst ihr, da kriegst du gut, dass ihr nicht mehr heute nicht du Birnisch, Bubraum, schon was immer funguje, alle wesela so ludzio, so maja tua nekejko partnera in obschedawa, koko traschku spuma.
3: Hai, one so rade, topšivsaja, starši ludzio, kociš ze skasu, samostatni kasu, nemoža vopkađeć, so ja rade, habšindu, v tom času, diš ja tu sim.
1: Vosom nežli dvaj mesacaj vopkeć buječe tež rune, pola staršiš ludzi je ne vuviče, za si pon tež stajne abule nešto sami zvaža?
3: Hej, nicht du Schuli, hej, ale nicht du Schuli, ja, wer so sehr, du sim.
1: Woko poskitka, ja widzu, je ische jeden mich neplotuje, a potom tu koki su rune wubrane, pokon su tydzenia, kak to netko bieži, gdy potom tak rec sene czerstwe tvore zas przyjedu.
3: Tak, kajš mu skazamo. Gdyż su korbiki prozne, gdyż produkte tu jac nesu, a to mu zazvonimo, a potom one je przyjedu.
1: Ušte šedne tu, kak so Cukone, tu tun wopkot pšiuza.
3: Na mojem mieniu so dere pšiuza. Starši ľudia z Bradek tu prišli, po cautki neke, kde su pekare začine byli, a tež po cautu, abo kdež kusk butre faluje.
1: Hej. Potekim jo posledný prúznický týdžen a tež modina si tu svoju snedan votov za hej ulce dobro rane, šo uštíš o tu wopkotia?
4: Aj.
1: Što si bo takle ju najračo kupiče?
4: Špeči.
1: Hej, to ti da rupana, teke pečvaju z jabučku, ze skupke z pekarne.
4: Aj, ale te inčke jo za doz majstvalve.
1: Za uđena? Ja to ima frenslica, mi ima prajeć. Ujde će neke uđić?
4: Ja, ma iđemo neke gledati do koneca, pa neđemo tam uđić.
1: A zato što si bo poranu s nedenđenca ju kupili. Nech dere kusaja te rubičke, ja še rane prozine. Kaj ti špola vas se dere upada? Što da še si vidjenca nakupila?
5: Jen klip, dokud je náš pekar, nik začinil, ha, nik musí tak rec po Frenzlec. Čerstvý klip můžeme holovat. V rádi jim ju chodíme, například jim na jen lot s našimi děčimi. Ha, já mám te začuče, so jara dere to přizat, ale tež od dolových ľudí, te v rádi nakupovat činu, a tež domorodní.
1: Hej, s výkým nakvadným autom je Rune Jan Ryčo tu při droze parkoval. Dobrá skladnosť, si svoju snedaj na to zad?
6: Hej, jara, no, blízko hakec.
1: Što ste takhle dženca si do kobika spakla?
6: Što ste také šitne džen za snedaj, no, šipovno, také caute, tomate, tvaro, škubasu. Také môže tu přichod buď, čo boja veselbo, hej, zo týdve regionálnych, ve krutkých pučách, tý nešto možno, jo, a so to také pontie na možnosť, že sa to přesadí.
1: Zadajče si svojdeč?
0: Hač, spiešnie po snedajn, po malý dárik, abo čerstvý tvarošk, za mnohých je Frenzlec Wopkot, ižo po dvema mesacomaj, vobľubovaná adresa. A jeli, kajž modem vúžariam, kukuricu z konzervy, raz nešto sortimenče pobrachuje, sú Frenzlece stajne za pokiu čakuní.

0: Ko poglednjoš raslecu šitne roluje do ojce, při takem vyhore nam hovac ještě okno rozprasknjo.
1: Jo, njet getujom. Kak dujko ještě trajo z Jezu?
0: Nikak, 5 minutov by gronju. Tvaroš na lazani ga jo už obči sam rozbežal.
1: No derje.
2: Pět vjaco plakjoki dacojc. Kneskjoki dacy stoj v kuchni a přigotojo vjacerju. Jogo žona jo rovno hyščivi dobrih špjeza blidom sejžova a serske klauzury svojich uknikov pregledovala. Jeju skromatna 6-letna žoka Patricia grajkocovi svoje špjez Playmobilveckami. A štejto byš jeje zletne vjaco, na kterém skromatnje ze svojima starješima vjacejaš mežo, neomegva ta mauka hyšči vežeš, hyšči nic.
0: Přinjasuš Patriciju net k blidoju?
1: Jo getujom.
2: Nekotare minute pözdžej seži ta mała familia za kuchniskim blidom, na kterém se pari lasagna.
0: No, kako gleda to, co šo papa navarju?
3: Njam, njam, kradu deje. Jecom cevo veliku perciju se vele tvaraškom a jušku.
1: Kak se groni?
3: Ja buk šewa.
0: No, pen, pedaj mi raz svej talar. A kak je bil tvoj žen?
1: Klauzure som zase lepta docenila, ale ta vecka, ketaruž som gano najšla, mi vece nepuščijo.
0: Ach, Jadwiga, toga su budne myslicki. Byš let, ketarež se nisu zjavili šulskej kronice Dolnosaskego gimnazija, a v toštych 5 letach je se nieco čašnego stalo. Nieco, což jo k tomu vjadvo, až ve togo casa plasebou nic vecej tak nejo, ako jo raz buo. Toga sama ne veriš. A mimo togo, co jo se popšam dejavo, tegdy tak monstroznego staš?
1: No, petakem oficijelne ga se tvarži, až su založili sersku ušu šulu, žincajšne dolnoserski gimnazijom v Leše živeš našo 102 a 50. Ale kak jo mežno, až som vogano z nikim pejedala, ako jo dostal sveje abiturne opismo juž 5 let do togo?
0: To šak bužo jadnore, abiturne opismo nekake je uše šule. Ale žedne je serske.
3: Papa, ja som ješi limonadu.
1: Ty by kšiwa ješi limonadu. Ale bežko musim ši obtužiš, mej ljubi mjeto. K prednemu jo to bolo 2-recne opismo, a k drugemu jo tam stojalo serska uša šula, a mimo togo jo bolo daterovane na leto živeš našo 107 stržašča, ako som juž ogroniwa.
0: A co godla nisi sepen teje ve sobe obšašalo? To by veľa ľahšej bolo, ako ho nekaké teorie zapši se gania konstruirovaš.
1: No to som popšalem kšiwa, ale nie som togo muža telefonicky dojšpila. A pšipedla gronione, jomu se groni Herbert Bichar. A až to berko doješ, nie som až to njenta šafnula. Meje ukniki se tak a tak južo obšeškuju, až mu se tak dujko na sveje klauzure cakaš.
2: Miastym, až se Jadwiga a Meto hyšči vážitej, stavajú se v 20 kilometru stalonoch Börkovach čašne vece. Čo maskirované lúže se zadobývajú do vetlažaného doma jednogo starého muža. Korpulentne bevovosate obsežar toko doma jo se sporopnje cunju v sedle blisko kamienu. Na bliže lažete tuta z mavotucnimi čipsami a kola light. Teke v Börkovach jo nevjetro a južo ceve vjaco gavruze do okno biju. Ako su se maskirovane muže zadobili do doma, jo ten stare barcao.
4: Kake svinske vjedro!
2: Hyšči nejo umarkoval, až jo se nichten zadobil. A dokolaž ven špatnje svyše, zaco jo akle neco vet okledarjo, ako jomu jaden z tých mužov šrubovak do ruky štapjo.

0: Knies Biecher, Knies Biecher, mei tos mei, Caroline, a Christoph, wasche Juria su wötzen jonne.
1: Tam se nic nie gibio. A, nieskary jo do zagrody šel.
0: Při toštom zesranem jedrie?
1: No, joga mežno, až ven kontroliruju, lic njeho nevedro per šajnkých cyklo doje zešvigalo. Tož, pogledňo mi raz.
0: Na, nevjedro joho pozdašu mocni nemudrivo. Pel kšiva jo vytkšite.
1: Jo, jano mi se zda, až njeho knes Bichar ho vence, abo cakaj raz.
0: Co ga?
2: Christoph gleda njezjapki cevo rozpužone do smira vuki, kenč s gruntami granicujo.
1: Vižiš to? Tam slieze ga nieco laže.
0: Ja nic nie vižim. Co ga dej tam byš?
1: Na, tam ga laže nieco, nieco cervienego. To jo rubiščo, abo nieco podobnego.
0: No, poň tam láže rubiščo, a co ga?
1: Na, peš raz tam. Nikak jom je to živne. Přísame mu gleda jenak ženske ce šal. Com vížeš, co tam jo?
2: Mielcino, že ty do smíra pela.